0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano Thaikumi ginya dinashara siya rosine
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamu ige Muthikiriri yaga kunyito ugeni Tafarira ini ya kuiga gura kiroho Jita ugadhoni wakuni
0: Wabagi ya mudhenye na mahoya
1: Jehova gai mwene hinya uothe Nitutuwa usho kiri ya gado mahidama ya makiroko
0: Kuiga gura kiroho Nagadhoni wakuni Abia mudhenye waku na kiugo kire muoyo
1: Kiugo kire kira tutoguri ya mudhenye wa umuthi
0: Nioro mudhenye wa Jumatatu ginya waga tano Thaikumi ginya dinashara siya rosine

0: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: utimia no akune ngario we muthuri gicinga rere araki magima nigetho mumurikire ngimehote kuiya
2: wamesema watatusaidia wamesema watatujengea soko lakini hakuna kitu tunaona kazi tunafanyia kwa matope
3: ndio ndio na niko igwa turaigwa ni kiara turaigwire irate haha ri ni hahingo ni mai turenjerwo turori atire twacherwa mai na mahuti tutwarage ku
4: andu aria mararehe guns mishemani ni ito horocio ni muhituke ni mahinda ingira ira andu aito matige ngui matige irumi irumi na ngwe gutiru ndingiteithia mundu
5: uma uigiririku no shaba
6: okere herwo ne Deakin College of Beauty and Hospitality
7: atogoria thirikari ne no marakinyereria uhuru wa Kenyatta etheme noteti na mururungano wa ikaria makongeni rwa igoku Nairobi mohoro ni mathinashara rushine amukira ngeithi jitagwo Dan Wainaina Minister wa ugiteri wa Afrori, Onesmus Kipchumba Murkomen, runioletie President Muhuru Kuera Uhuru wa Kenyatta, kwa kakwe igira niya noteti wa Afrori, akiali ya lekanitha ine, waga ine mwena wa Madhira County ine anyere, Murkomen ugeti ati President Kenyatta, agere ile kwe igiritania na motaro mato gori ya liage, neguwa kumaruga hali ya arona ni mogora. Ogereiri ate ona mutongoria wa Afrori Dr. William Ruto riria akahuruka wira onake agakorwo na wira wa gutara na kuruga aria mari thutha wake.
8: Mimi naomba mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye nilimfanyia kazi nikiwa majority leader wake akuwe mzee wa kutegemewa kwa jamii na kwa taifa kwa sisi wote kama mzee wetu ambao anakuwa consultant. Akijiingiza kwa hii fitina kidogo ya siasa ya nini nini Kenya tutakoza wazee wa heshima ambao wanatushika mkono kwa ile kazi tunaweza kufanya pamoja. Ingekuwa mimi sasa nikiwa waziri wa interior jioni hivi nampigia simu ananiambia si mbaya lakini kuna mahali hapo tufanye hivi.
7: Aikareito rarea makongeni rwai goko Nairobi rune matafaneti ya mororoga na wagotetia gothoka kwa farafara nyige ili ituikaneti ya itora inireu. Na ripoti eno ni ya mwadiki ito wa mohoro DM waganu agashara.
9: Unatoa onyo kwa Karis na Karauri. Kama hamuta shungulikia barabara zetu, tusiwaone hapa next year.
10: Inaikali ya itora ya makongeni rwa igoko Nairobi ya maruruga nete magetetia madhena kiheri maria makoreto make madhio gonya. Makelia mageso ugeririo negodhoka kwa farafara nyige ili asire itora inereu.
11: Kwa majina naitwa Ruth ni mkazi wa Makongo. Tumekuja kwa sababu hii barabara yetu imetusumbua. Kwa kweli kabisa hatuna barabara. Tunateseka, wamama wajawazito, kuna mama alizalia pale kwa barabara. Kwa sababu hakuna vile angevushwa hapa.
12: Saa nyingine ikizilikana tunatoa kama wakati tulikuwa na challenge hukumu ngumu kwa hii zaidi unakuta watu wanatoa 1,000 moja. Lakini nimekuta hata kuchanga hiyo 1,000 katikati kama huu wa maisha mangumu inakuwa chari.
10: Mwabereirwa na madhogo na matoko ya maigia saia ya maroiga atugodhoka kwa farafara isio ili ya lewi italio tamogoda. Nigokoretwo gucungiriria gutharara kwa mihango meingi ya oro muthenya ukui na uthio githarara na makiria ciana kuremwo ni kuma itura-ini riu guthie cukuru.
12: Charges zile tuko nazo ni nyingi sana hapa. Watoto waendi shule kama mfua kama huu barabara mnaona watu wametokea kupanda mandizi. Kama last week si watoto wengi wamefungua shule. Basi hata biashara hakuna. Wengi biashara zao zimelala wana shida nyumbani. Wengi tuna shida nyumbani bila biashara bila kazi.
10: Maroiga ati ona thengia yao gukorwo magikaira atongoria aria mabatie kurumbuia mathina maria makoretwo makimathio gonya. Mito yao ikoretwo itario ta ya gitumumu kirageria gucaria kanyau kairu ndumaine ndumanu haha tungiaria na thimo thimure.
13: Karauri yaigua ni igua agikuyu twa muthurire na tutire twa muona ino ni barabara ndirari wa gukuira gutwarwo ni mai atumia ni maradeithirie we na ko Karauri ndumere ogo kamwa koyo ngitugothure mugoka tugothure ni mukamuthura
10: rewu horo wana gikinya hau aikaria ya ni mendekithetie gicigo bunge gya Kasarani kigayanio maita mere na gikorwo kire icigo igere cia ubunge makiugate kwa ihinda iraya tabarira nyinge cia ukuria cikoretwo cikierekerio tuo Kasarani ya rugongo muihwa wa farafara ya Thika Super Highway na Kasarani ya muhuro gutigwa oikeine raihogo
14: kungihoteka IBC make review boundaries consider this as a special zone iravatara special attention nigetha tugie na member of parliament witu na nigetha kuma haguo akorwo ni NGCDF ikorwo gikinya kuriga proportion ne tri kuriga na challenges iria twi nacio
10: wo konege suka mosie monene wa furori Nairobi na nodiratwe kania weru ni ejetago DM mwaganu agacara
7: na ahotheria farafara ya kuma itura ria kirae guthie turito na kanyigi mwena wa gatundu ya rugongo aro ni marakaira thirikari kugathika farafara yo matawa niguo kunyihia wekinae uri okoretwo wihereirie mwena ucio makeria mathaini ma utuko maugete ati thariko cio tuko ni ciongererekete na mithi na ningi no marendekithia farafara yo ithondekwo ni amwe ihuire marima ari macungireirie gutharara kwa mithire
15: no we waturiru ri undura tungigwe tungikirwo ri ni matawa tondu ono kora ni wingihite muno matawa ma security kora ni wingihite muno ringi mundu akinuka umite miethari-ini yake atungana ringi etereirwo ni andu mehithite mahuti-ini ithu tungienda tawa muno we waturiru maya motheri matawa state right uguo niguo tungienda
16: maitura ri ritu tukwenda uhoro wigie matawa tondu ni gutumanu muno barabara ri ni turona ni gucagacu andu marathi makigwaga nginya na nduthi koguo kindu kira tungihoya thirikari ni turorere uhoro wigie matawa twikirire matawa nigetha tukorwo tuki twina ugitiri mwega
15: nie no njuge atiriri kiida ikiri kuraura mundu nginya andu aria benda mataraceha ngiri andu aria mataruta thara uria tugera ta haha he mundu ratunjirwo ndaha uguo cakahora ni tondu gutumanite gutumana no matawa no mate matawa no mateithie
7: na mudhia kiama kia ODM rau kira neire gukorwo na waragania miario ine ya kuba thirikari gatagate gakio na kiama kiria kiratha na kia UDA munini wa mutongoria wa kiama kiu Governor Simba Arati niwe ugetu yao agetetelithia fata wa kunyitirira utongoria wa kiama kiu hindi ya gikaro kia atongoria abunge na magavana a kiama kiu kiria kirathii na mbere mwena wa gicuaine mwaho wa Linda Mwananchi kiama inekeu orohamwe na angethaneri ya gia thirikari ya Kenya Kwanza Matinelisha gukirirwo.
17: Tutahakikisha mazungumzo ambayo tutakuwa nao na ndugu zetu yatakuwa ni ya haki na hakuna kuweka kadi choka chini ya meza. Kila kadi lazima itakuwa juu ya meza. Kila kadi lazima ikuwe juu ya meza. A party must be a party of decency. Hata kama tuende kwa chama chochote kile kingine, atuwezi kubalika. UDA imejaa. Ingine jama mwingine anatengeneza ni ya ukabila. Chama chetu, power gani utatafuta kule nje na power tuko nayo. When are we going to start a building a new party? Utaanza kubuild a new party ufikie ODM lini?
7: Shihada tawega dinashara ikahitokia dagika kenda guhuduka haha na mohoro mage shihada ba imwerushine jitago danka no inaina
0: uma weyiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro we no dogeda kumenyithia metha ito ya mohoro hora thibonaba 0704 111 555 arahuka Roshine Dinashara, Gija Tha Inya.
18: Arahoka.
0: Negu ikira gia ya, Uza Thaura Magazeti.
18: Mekwekwe.
0: Oteti. Wojoria.
18: Kameme.
0: Kameme, kayo kamo ige. Tuko chonjo. Roshine Dinashara, Gija Tha Inya. Arahoka. Don't miss out.

0: tene kwere walithia arero walithetia kangata ni akoretwa na thina wa kuguru arera gwa tene kwere walithia arero walithetia tenegetha atire magongona na mishimani ya president na rigire kaudu kau ni kaudu kamothe shete ginya ngoro kangata ni arahyanete muhiano wa maudu maria moru meketo ne thirikari ino na arahyana muhiano na kuhaguro kwa rigathe wa gachagua ni arachokire ragwe ta kuhaguro kwa governor wa meru wetago kawira mwangaza na mathina makoretwa magitungio governor wa kiabu kimani wa matagi na aroiga maya nemo maudu maria mangoreketi andu na aroiga egeke ne kio gitumite ado ege makoroma kehuta tirathirikari na ado makoroma gethie mungethaniro ine kangata ni aro egide siasa ine dogu shagia do na jogo madogu shagia do na komederia guya na komahura aro ega siasa ine ugushagia do kahora na meario na ninge komathaitha na komonithia no aro ega maudo maya madogo koroma raha mulivyo na jogo mata maudo maya matogetio magava masio dagweta na maudo ma kwalivyo kwa mulivyo gwa rega dwaga shagua aro ega maya ni maudo maya matongete mungethaniro othie na be na kogia na hinya na gicio tageke kia Mount Kenya thirikari egathie na be na koneka no irate uge wayo kangata gutikire gaje si hororete kule mwana wa mungethaniro tondo ni anerete mungethaniro weke mivago eri egioneka ni mivago ya uguni kule mwige no arare na ciugo cia ati ni gukoretwo na ditimna no nyige mono itari jenga na ni arahayanire muhiano na ndugu ikuru magithari kiro na kuhuruka ni thaine ona hedira mareka mishimani ya gisiasa na roiga maya ni maudu mali ya a Kenya mwige temati keda kuona rege no maudu maya madugu ikuru makihuru na gutharikiro mekani thaine kana mishimani ine maudu maya no marathie nabe na kuonekana ni aregire ati thirikari ni remeto ni kuru mata maudu mafata na raha ya na muhiano maudu magithoma maudu magima wa mwiri o dume na maudu ma sekta ya igada kana sekta ya udhoreki wa ido aroegide maudu masio mothe matiradio ya kuagireire guoka ni githomo kangata ni aroegite thirikari fatigo kurege kirela mifango ya kugashiri ya githomo ya Afrika ya secondary na jira ya kuheana ya besa siya githomo na besa iheano ili jigano na gweka maudu maria magima fatigo kuro magiku tawa kiwa irathi no aroegite thirikari ni fatigo kurege kashiri ya sekta ya udhoreki wa ido na aroega haa thirikari fatigo kurege goithia beya dhitima na egoithia magoti maingi maya magoti maingi nemo makoretwo makihotomia biashara no lirikane hindi iria igada ciacoka gutuika ni ciahotoma ethi na wawagi wa mawira uthiana mbere na kwehereria kwoguo thirikari ikoretwo ikiongerera magoti na igacoka ikongerera bei ya indo cia batata dhitima igada igathinikana na haha andu magae korona kufutwo manafutwo igada gutire nyingi ikoretwo ikiandikana mawira no aroigite uhoro wa ugima wa mwiri na haha kiaria maundu mege ugima wa mwiri kangata no aragwetete maundu na matikinya ire guoka ne utugata wa ugima wa mwiri ungithikiriria wega kangata ni kugaro igaga ate kugweta ciugo ciararuko ni kugaro igaga maundu mothe mafata gutiri undu urathiaga wega na aragweta mifago ya fata ya githomo mifago ya ugima wa mwiri maundu mege ta sekta ya uthoreki wa indo kangata ni kugaro igaga na njira nguhi ate maundu macio mothe ni maharaganite kiundu giki onakio ni kirarakite aria me thirikari-ini na ni ngucoka nigetha thiĩ na mbere na gutarĩria maundu ta uria maratarĩrio ni ngathĩti ĩno ya The Standard
1: Susan.
2: Yes.
1: It's all coconut.
2: Ah, okay.
1: Yes, na ndakuria tondu we ni wegurire ga TV haria soko faster.
2: Okay.
1: Ukihinya *420#.
2: Eh.
1: Karago twarate ya kebura.
2: Ni ndaka kuira ga TV ga kali. Ewe acha na de kuma leo.
1: Itigiumba. Yeah, eni tarusi mosie.
2: Nekuria.
1: Ah, getaburu kio horo ku mere no kameme soko faster ukihinya *420#.
2: Ona hae mutumbia wa ajira kogerio omuthi.
1: Eh ni ngire ona ugicoko ho.
2: Kachage na ndirenda kinya thimuje ga tondu ndire.
1: Eni ugikinyithania TV na ngombe akiri hega.
2: Ende kuria.
1: Eni.
2: Kage keta guno.
1: Sawa tida hega.
2: Eh thank you mudo.
3: Ai. Mugatane
4: Broadways.
3: Eni, rio Broadways. Makura heire Broadways extra long. Iria erina slices nyige. Na kogwo ugakenera mugate urina shama oreyo mwewe dete.
4: Imagine, urayo extra slices na beyo eri mwe.
3: Broadways extra long. Mugate no oreyo mwe.
4: Na we na shama. Uga slices kuigeha.
3: Aha.
4: Na beyo eri mwe.
3: Wow. Broadways extra long. Back to the heart since 1958.
5: Kameme keukamu
6: igi. Tugitha thaura magatheti.
0: Ah, gashokereria tugithina bena komoreka male magatheti nero shineroro na maudu merima na ihenya tutana shoka. Gatheti ne The Standard wabere. Ne ati thokone tuhingurire na thokone ukoragwo ya mwanya thokone ukoragwo wina wiyathi wa kuga ni kiurenda kugura no gacoka ukoiga kiurenda kugura ugukigura mbeca cigana. Haha na njira nguhe ne wituagira bei irorona niyo yagereire na haha no ugure itagire maere ari tagire 10 no ugure nduthi no ugure smart TV no ugure smartphones no ugure mitambo ya sora no gore ina de sia ufa kwina ginya ngobe sia grade we uga kiria kira gukenia okwenda gukigura besha cigana na negetha wigire thokoini ura hinya star 520 hash ore gura hinya star 520 hash okoigane kio leda kogura haya usio ndo wabere wakere negetha ogie na moimerera maria magereere muremi wene wetulero horo wa irio sia mahio sia nice choice animal feeds isi nisi in idio idore kedo ne kabuni yaku makore mwana wa nice mwaya mena irio sia mahio medheba yo the mena daily meal maize jam so and we na pig finisher idio sia goku ginyago kwa idio sita kwa sia kienyeji mena kienyeji mash na idio isi magadho deka na gekiro kia igoro negetha mahio maku makoro mena ogima wa mwere na toguo waho dhera idio isi ma hiyo maku manga ekorone marako hemo imerera malia magerira gikone ngobe ekaruta iria wega gikone ngurwe yaku egekira kiro iria ciagereere na olirikane ishinerio ogegora agrovetio eha kuhenawe aya no maguthondekeire mutu wa nice extra premium mutu okoragwo we na mushemo mwega no maguthondekeire mushere witagwo nice pure pishori rice na no nige ogethie kuri ya mwena wa mwea ogerete jire okiumena na kuri ya jirere thietebu ha no tithie mukawa witagwo nice digital city aya neado mekereire maudu maya mothe na thiri yaku we murimi na irio isi cia nice choice animal feeds na coka gathetiini ngumanyithie matha
6: ni vinashara na ndagika mirongo itano na inya
1: matha ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki a manyumba ati miako yakitwo itari marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na watho na ni magiriirwo kuhitukia mibango na micoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mibango ya miako kuri Sub-County Physical Planner ni gukuhitukirio mbere ya tariki 31 Mei. Agikoro ni urafanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mucoro na mibango ya miako niguo kumenyerera uigithia waku. Mibango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia wira nicio komacio thiku 14 niguo kuhitukio. Ndukarehe mundu kiumbe marehi mothe ni kugerera njira cia county cia marehi. Miako itari mihitukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no woero ikinya ria kiwatho no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
0: Haya, gesho kerelia na doka koreki ya gazeti no ya The Standard madhani madhirete no reketoreki na rugano rumwe. Gushe nerio. Shia kema keodi ya mgatagate ka Governor James Orengo na Senator Oburu Digaodhe ni asiaya. Isine gushe nio. Isho keti ya meshide ma gushe nio siya tuire kuwa kuwa remwena walu onyanza mea kaine ya 90s haidele ya kiyama gea Ford Kenya gea tuire kuwa na hale na gushe nio gatagate ka Orengo na Raila Odinga. Eli waburu na wewe idhenya inere ya moro wanjina Raila na nwe mwena idhuguda rire tuwali the ground mwe no Oburu agai kroneranyi tanina na dota Gladys Waga Junet Mohamed na doa geige Orengo nake no rato gredi gudale alele twali alide mwana inchi na meha mwena sek jen wa kia mageke rokole twali mutide kemono wete kwa Edwin Sifuna no wale na doa geta Godfrey Ototi Babu Owino na daki agete atogoli ya ageke heri no ona gukiri oguo mwige kwa hidarele ni urone kakawi mwena wa Orengo todua nedo makole tomage ka meshimaniyo na meshimaniyo yode makole tomage kakundu kutigane tene meshimaniyo inadhiyo neado na magai shoka makoneka adosyo mena mia kito kalirika na meshimani yoyothe ya kago nera ira Odinga. Orengo ni akoletwa kiuga sifu na nove Secretary General kema ke ODM na kera President William Ruto atigane fiyo na kiama kia wakoletwa kiuga maudumalia mothe mage koletwa medhi na kiama inege kia ODM ni maudumakurugo ne President William Ruto. Orengo ona ni aroega la ira kutiri hidi okiriri sifu na nati darona dhena wa sifu na gwe koruwa lena muruga mutofauti na agashoka akali guwa getumike Oburu Odinga kukoruwa gedinabe na guwokirira sifu na ona kuga kanago kinyahadu hakuga na wamoiga tithie. Ni aroega mathe na mothe make ya maka ODM maruge iruwa kolea State House ni President William Ruto na ati President William Ruto wakolea tuwage kama odumaya mothe negeza akoro ena woni wothe kana uge wothe dhini wake mageke kia ODM. Orengo wani muna atawaha kuhi waithe wara idawe na Oburu hewe tako Jaramogi Oge Gaudinga hidiri ya mali kia mainegeke kia Ford Kenya no Jaramogi ni ashokile kukwa mwaka wa 1994 na negoa ashokile kukia bara aditosia uge na otogolia dhini wake makiria kiare na uge hidi kira kira kia Jaramogi kia mageke kia tako Ford Kenya na gusha niyo na garali siyari katakate ka Orengo mena Raila Odinga. Orengo weni adhile mwena wa Michael Kijana wa Maro na Paul Muiti ya kile mwa hui niyo sio nona kera ira deda gasio makoroni omegu ikoro magetogoli ya kema kiugia Ford Kenya. Wa Maro ni asio kile guduru kwa ya idhe nyari ya jara mwagi nora ira udiosho nwa mutulire muno na kirega akiuma kema kia Ford Kenya na ageshoka kutika kitege yake kia MP duwari MP wa rangata akirizain agetika kitege yake na ageshoka guduru olegi na kema yake kia NDP na maya ni maudumea kikita mwaka wa 1996 kwa kikinya mwaka wa 1997 Reda ni ashokire kuruga magete keo president noni ya hotiru ndio muhotani ari Daniel Arap Moi olego ya gathina bena goikara kya mainege Ford Kenya na agechoka ni gegothurwo ta MP olege mwaka wa 1997 na agethurwo etiririe ruhuo ruothe rwa kuria mwana wa Nyanza ruhuo ruare rwa kama kya NDP gaka ni kaundu kona nitio ni mundu wa yuketio muno kuona ni angethani na Raila Odinga agachoka agathurwo ahana tane wa mumwe gicigoine keke mwaka wa 2022 odo wa wage siasa na wathire na bena kuhereria hede olego ni achokire kurugama kuhoranira gitekeo president arugamite na kama kya SDP ari kiria na bainya mwakosio raida nake ari mwae na wamoi wake fakene kodika na hede ya kibaki tosha na masho kire kuhotana na kiama kire geta kwa kianaki olego miakewe tano asho kire kwa ikaraja wage uteti none wakiri kogo niyaru tagawira wa wakiri no mwaka wakirige na mguwaja olego na raida mage shoka no na olego akenyita raida baru todo hede raida niyarugamete kura nirageta kia o president idurano isho siya mwaka wakirige na mguwaja nesia asho kire kule hede na mono hede onego kwa gaire bara na hede da kwa asho kire kutu yekane kukogia na meyari ya thayo olego ni umawari ya madhuri tuwa ni mwena wa ODM kudhye meyari ino ile ya togo ragi one Kofi Annan olego na raida marakiri na maratu ile maliarata oginya raida goka kukua wake naona mashira mwode make make ODM maria mana dhigoti ina ikaru mashira maya mwode mago kirela uhotani kana mago kirela muimirela magedho yurano kia o president olego no okole tuwa getogo liya mashira maya kogo tire gaja ilaleho ati olego na raida odiga marakiri dogo nole uhaha maudune manone kanima shoketo liya maali miakaini ya 90s na haha gusha ni olege nesi ya olego na mudomwe wa nyoba ya kulia kwa jara mwagi litalele ni oburu kutirama ya kagogo ikaratia no kwa hida lele no tuge mwige orone kawe mwahu ini oyorato golio ne olego mwahu orone kawomo shetene mwahu yoroto golio orato golio ne oburu maudima shio mwode ni maratare rio ne gazeti no ya the study na gazeti ni ratare rio ginyagia kema ya kia ODM kekule mwana wa mwabada gama hata wukorome na retreati mashoke marole mauduma ya madheneti maudima shio mwode na kadema kinyi hau Megadeti yonyo ya The Standard Itana mwole kagadeti ya Daily Nation We murutu wewe rade kiri ya Form 4 Direda odhiwe ya de kiri ya kore kwa Cascade Institute of Hospitality Aya mena kodi siegi mauduma amekawa Hospitality Management, mauduma culinary arts Mauduma tourism, barista Mauduma events planning Mixology, no shoki odhomi vio Dio misi ya kema vrolita jama na French Na mena woyani mwene wamwe Dio ya waga tano, woka ni maudu Ma free guidance, ma career guidance Ma kuhayaga free guidance, na ni mahayaga aru to attachment na mawira kuhitokira ruhogeru wa uruwe tago ILO kana Idasiri Ryazon Office ni makomanyi tanire na Global Partners megwa tanire na kudigeta go Kuzon Corporation geki nikio geta idagere ya adora maradhi kuona mawira makuruta amerine ni makona agwa tanire na kudigeta go Evolving Dubai kekura go Korea UAE na mauduma agima igi weda kumashere na masherere vika Cascade Plaza na bayo ya adhimu ne 0791-777-888 inonega vete ya Daily Nation No rari ya maheni haha kada no rari ya ma President William Ruto na aruna kera me dhirikali ni makoreto makiugore ya dhirikali ya dhorekete mawira maigeru guru wa mufago wa nyuba siyaraithi. Noru hogeru wa dariko kofroli ni KNBS rukaruta dali iriro na niyatewega President Naja gutisia ke matikoreto makiali ya manego koreto makoreto makiogerera. Na baya mawira maria magi shoka kutweka ni madho de kekete du guru wa mufago na mutaratara oyu wa waki wa nyuba siyaraithi. President William Ruto na abuto yake. Ni makoreto makiaga dhiriria mufago wa nyuba siyaraithi muno na muno makoiga mufagoyo ni odho de kete keri kia mawira. Nore udani officials ya doho gerwa dari florine ikonani ya president da kore tuwa keali ya mayavio. Dari siya mania de mufagoyo wanyo basia raithi wade kete ya do aliamaru taga mawira mamoko kana tuge mawira maifarawa adogiri magana mana mame rogo keda na igana de mwe. Mwakamu dhiru sekte nungo kone kanyado da kire mawira tagiri mirogo tatuna idhano na magana manana mawira meru mauduma shio mo de mano rali ya mani maratari rio wega nega detio. Na gathina bere na gathit kanagre kire dia gathitino ya Daily Nation. Leo President William Ruto niyeteketie atende Mount Kenya ina aditine na mwono niyetekete kwena aditine na mwono kishione kia Mount Kenya mwono niyodo wao legani yorone kani odhite nabe na kwehele liya na koigali wate no mahoya enamo ati ya duke shione kia Mount Kenya aliamarone kani mamulegete ena mahoya doya ni magaikoro magashe jia meshiri na mamusho kerele President akiali ya kule mwona wakada na mwona kani dhaini wa AIC githumu niyaregiri ati ewe niyeteketie ati maudu no mashejio na maria marito no mashejio ni mahoya na agashoka agai tekira liri Italia bere Mount Kenya ne kronika we kulito President Dali etekira Mount Kenya ne kulito noli Italia bere aga etekira maudo ne marone katima hudu kishione kia Mount Kenya Mount Kenya neyo ya hide President William Ruto kure ili ya nyige murona notuge Mount Kenya neyo ya muikari ili getekia une ne nomu dhe nya wawamodhi goko ne kodo kudiete nabile na guwakana na maudo magai koma dhoke ete mundo Mount Kenya neyali da karuta yali todo Mount Kenya neya kinyete hadwe kona kaya heni rio no owe President maudo me malito agedhoki ya deto makiria hide dia shokile kwe gatithi ya ligadhe waga shagu wa komuru tadhirika ne riu gacagua niwe mutongoria wa oregani uthiete na be na kuhiriria gicione kia Mount Kenya no president ya regida datinganete na gicione kia Mount Kenya na regani ya guthie na be na kwariria andu imwe kwemwe na no guthie na be na kumariria kuhitukira arunake na no aroigire ati uri arahurwo na gacoka ka akahe na nirio kana gukahe no maheni na kuigarati diko na itumi cia ukavira akoigane ararumo na andu a kisigo kia Mount Kenya ati ne kuhenio maheni ti arageria kuga andu gicione kia Mount Kenya matire na uru na matire no thu nake aya ne andu makoyo makeheo detoire itarisia ma present no aroigete atene kuhingia ciranero ciake ciothe irira rire mwaka wa 2022 na aroiga uriakite thoko aga kama nyumba na atene kirite besha mihuko ine andu aroigire mwina besha tondu besha ne kirite mihuko ine andu othe na ati besha cia mathukuru ona cikoretwo igitumwe hidene rere yagireire no aroigire utugata wa ogima wa mwere wa sha ni ukoretwo uri uteithio kuri a Kenya magana president ni aragithaithira andu gicione kia Mount Kenya matikamurute ngoro ine ciao na president arokire guthaitha andu gicio kia Mount Kenya orira ni ngirani na mathai na kwa omosi hederara gya kole mwana wa bometi ni arai na madaitha na maige ni ndo wako na ndo gicigo gike kia mosi matikore to makio ya kura uri yakofatie muthenya wa ira ni ndo minister is wa home ya rigite president ni ego ikoro gethi na mbere na kuhereria ishera yake ni ego dinabe na kuhereria maudu ma kuhugura gicigo ni kia Mount Kenya na roiga Mount Kenya ti amodo ko gutire modo giuga ni gwake macio mothe ni maudu mega vetine roshine roro na uririkane weda gothoma kodi si

0: Nikio tatiri uguo waseke.
1: Nikurigwo kuria kuruta mbeca cia kwandando na biashara ino yakwa.
0: Kai utaigwete shigi weza sha biashara na Absa Business Banking.
1: Iyo nayo ni ndui.
0: Absa nio kihonia gikinyaniru kuri biashara yaku woka ni uremi ona kana uthondeki wa indo amu maraguteithereria gukinyaniria indo cia ku cia ke biashara utari na stress.
1: Ii na kweri gitoe kimenyaga kierwo.
0: Eni, duka gutware ngumenyithania na mutaramu kuma kwa Absa akumenyithia maingi megie uri ungikuria biashara yaku.
2: Wezesha biashara na Absa Business Banking.
3: Absa, your story matters. Mawazo na mitaratara kurumeru. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Ndona maodome hakuye kwa agira kumakure mwena waka Meme TV to the ekore gatonye wa mbogwa na agendi ake kiroko kia umu dhino na idhae mwena deka mirogo na idhada. Tunawe muhori wa fiashara. Rekanya begu menjithia kaondo kega doge ya tikira okoro oge kwa manu doa kwa gaa biashia kwa dadora fiashara ya kutodo wezesha biashara na Absa Business Banking. Haha gotike rate we. Wita muhori wa fiashara na wakoro kia mkira asset financing. Uko otidia okoro kia gura idu idia ufataida dhino wa wira waku idu tagarish ya kukua mirigoto. Ragita toa kore maona kana mashini shia kwa dhino wa factory yaku. Wezesha biashara na Absa ehago teithiriria ufatara kuingira thina rohoge oruothero wa Absa rogo kuhereiria wali na taramu na wamukire motaro megi asset financing no lidi kanendo kana higure ole ole links on sio the orato miro thina wathimo yaku iria ureko ina tene cia turia nime kanona uheane maundu mathiri megi fegi yaku ta pini kana na bairi corona hali thina wa kadi yaku na hali thatu na hali thutha icio ndokana neane na Absa magai kwina na makwendete mono. Absa, your story matters. Mawatho na mitaratarako the car. Oh yes, that is when I come here and I'm going to doko ya kami medakoda kwira ni hari *420# wana wa hihinyogwo wakoro kigira thini wa doko ino ya kami mika yu kama igwe gorira kire wili regeria na bei ya gatagati ga shilingi mirongo iriginya shilingi mirongo kenda na kenda no doa mwanya ne ati no gatagati ga kifao kana mirongo iri kwa bata ginya shilingi mirongo kenda na kenda ukegira kire wili regeria ne thimu smartphone ne smart TV ne kifi kifi ne ngobe ya grade neli ikolereta kwa kuka neginya shopping voucher ya giri mirongo itatu itagiri ya maari ya mwagiana wa shirigi giri mirongo itano kuthia na igoro mashini yago dhabia gali ya wikoro kiabili ya wira wa car wash wina mashini eno ya car wash machine isho shiothe ni hari ya *420# wanawahihinyo wago kigira dhini wadhoko eno ya kameme kayo kamwege
5: ne tha emwe na dage kamirogo eri na inyanya
6: madhaa ukimenyithio ni dhirikari ya Kiabu County. Dhirikari ya Kiabu County itogoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia enengu undu na abroti atenirahe ya na 100% waiver hari interest na adosho kumana na marehi marema tarehe etuo oginya tariki mirogo etatuna emwe mei orehi waku ya magoti negu ohoti dheti ya dhirikari ya county kutuwaridhi na kukuria mitaratarata waki wa nadhari ECDE magana matano maiku mina igiri madhifitari matada tuma level 4 na mirogo eri na matada tuma level 3 kugura dawa na mashini siya dhifitari gwekira dhitima siya sora mafarafaraini na madhoko nohea ni waido shioremi koreha sherera wa afisi ya modhufari kuria ngodo ya kwire na kopia manatathi maangodo na rithiti ya mwisho koreha neguko ya waiver no muhaka orehe kige na kigoti ria teri ria kahida karea otarehete marihi ni kure account ya County Cooperative Bank kana M-Pesa Paybill 416-2022 account ni invoice number Dr. Kimani Wamatangi making Kiambu

0: Huyo atakuwa Jane Muthoni.
1: Oh yes.
0: Wa kameme kayo kamo ijeke gosha mande.
1: Kwedia na naiyo matereza.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Jenego dikireli ya kameme hale ya hothi ole mande tarikinya mweri wa mei.
1: Sa jenego ni wado ita.
0: Bodite agadha ya Dennis.
1: We are live from the capital city of Kenya, Nairobi.
0: Moshie munene.
1: Please, please, haha, varavara ya Kijamin Street.
0: Mm-hmm.
1: Nyo baeta ko DSM Place.
0: Mm-hmm.
1: Neho menyuge ito ya wiki amba awaili.
0: Vuria ne Korea Taita Taveta.
1: Oh yes. Metambo mbawe gathie kwa mwamukaniro. Itambetio ginyo Korea gichoine mambada.
0: Kanyoro ka mambada ne kali ginyo ke kamba ta Malindi.
1: Mupeke toni mako maitwa mukia na njira the rupio. Ginya ikamba. Oh yes. Bodu kwita ko chanza vi. Mako maitwa dikireria vega.
0: Eni ginya Eldoret the film city.
1: Vega pio ginya titi mau heta watia.
0: Ko.
1: Tiborua.
0: Tiborua, yes, yes, yes, yes.
1: Yes.
0: Odiengi nyakodo weta kwa Bungoma.
1: Wega vio. Oh, yes, buiga. Taboga dera wega propa.
0: Wema sana. Ginyage dhumo.
1: Wega vio. Panya muta abuwa idhumo kwa mudheru mono.
0: Mono.
1: Yes.
0: Very.
1: Oh, yes.
0: Bai komina dage ka 29 ndenda tope to igira ha thimu ine twambe twethana na mundu wigurire kindu hare thini wa thoko ino ya Soko Faster ni hare ya Star 420 hash
1: Soko Faster hatire kindu hatari haukire renda sofa woofer cooker ginya nduthi na ngobe Star 420 hash
0: eni okegurira kanyam hau thini wa thoko ino ya Soko Faster mandi o muthi tarikinya
1: na kuri andu makumaru twaje mabidi ndo ukona muru ni agura ido ta ithano arauguo
0: ne kuhura Star 420 hash
1: na iwato kiura muru thimu
0: Na besa huhoda giroga takatika shiringi 20 na shiringi na itanaeni Wahura Star 420 hash Mundo wiha ture dhanadhi mwui Tumenyewe negatui egule ide Katara iwa dhimo
1: Mwini hara ihuga na hide Mwini tekanu kidogo
0: Aya Daranyi tekala ketwedhi ogi adone ige muno megure ire ido haha theino watho kono ya Soko Faster wedana no ge wa namba ya 0720 sio watu tu ni kama yuko karibu na simu ndio wa 0720 tuona kana toko munyita
1: uyi todo ari mabide tene ige
0: acha tutafute mwingine bai komiena nuthu no ira

0: kuma mushi munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: koko to kala to na insecurity mondo akebe to kwa guona dimo ya kumobuko ukaiwa ni ohorira
2: mtu anakatwa mshahara nusu inaenda kwa serikali hiyo ni nchi gani inakuwa namna hiyo kila mkenya ako one term kwa sababu hakuna mkenya hana shinda
3: ndo de juma huko town piruka piruka hapa na pale eh twagua he tene kwa boru alizadie pia gotengera ni siaka siaka siaka yato ndo diganga nyaba unja mudhuri
4: tunaza taka kuliza gava wangu si hapa security bana hii area kuja kwa fiti
5: oma weigerereku no shaba
0: okereherwo ne Deakin College of Beauty and Hospitality
6: Aremia waru kaunti ya Naikuru gothingata thirikari gutigirira mbegu cia waru ire na ikiro njega na mbegu jithe kuri monani uigirireki mieke inire marathukirwo nimo horoma thina sharashia hwaine kuma kameme jetago joku wa si ra Aremia waru kaunti ya Naikuru ni mathingatite ministry ya uremi gutigirira mbegu cia waru iria marenderio matukaine ni thurime niguo kuhukia mirimu ire gumagira mimere no migundaine undu uria hukagia maciaro maona kumacungiriria hathara nene makiri hindi ya mucemanio wa kwalo aremi aya maugite kuri na mirimu ya waru ithundukite na gucungiriria hathara nene ta uria mwandiki witu Naikuru Wanjeri wa Kariuki aratariria
7: Mwere miku mama unarok joru wa kiuga, bego itare dhuri mene isho gagiriri haraya harigo dhere mia merimo ya memera migodaine yao.
8: Na challenges zenye tunapata kwa viazi ni ugonjwa. Kama red bright nini, hizo maugonjwa tunapatana nazo kwa viazi. Tena kitu ingine tunapatana nae challenges zingine ni satisfied seed diyo tunataka. Unaweza panda begu which is not satisfied. Sasa unaona hiyo mbegu inakufanyia mazao yako inakuwa imepungua.
7: Alex Masharia kuma moro wa kiuga harifa tathirikari, uthomithia aremi fata wa kuhuthira mbegu dhurime.
9: Changindi wakulima wengi huwa napanda katika eneo letu la Moro, lakini imekabwa na ugonjwa, hata production per acre imekuwa kidogo.
7: Daktari Moses Nyongesa kuma Kalro akiuga ni kuri na mbegu madhurimete ile igoteithia haraya kuhurana na mirimu iria iragomira waru migundaine.
10: Hii mbegu ambayo tumeitoa kupitia hii teknolojia ya biotechnology, hii variety yenye tunaita yenye iko na kinga kukabiliana na blight, mkulima hata hitaji sasa kunyinyizia madawa.
7: Kuma kaunti ni ya Naikuru Kameme FM. Itakuwa Wanjeri wa Kariuki.
6: Beujithiere mahetomia kia kutugata wa vishini itigane itashia mwige kautini ya Naikuru mahinyere ilio kurutaweira na weigerere ki governor kautini ya Nyadarwa mahinyere ilio kurutaweira na weigerere ki governor kia ribadilisha na weiketi ya reta na reireta ura Francis Mwangi wa wawira ratariria.
11: Hede ya igogona rea gushokia gathore ya miri ya muthi garito rainire ya mahedu wa dine ya kajwiri. Governor Kiariba dirisha hudhirete mweki oshiogo tarabe ojithi fatawa kweruta nerea na koruta wira na uigiredeki. Neguwa kuona ni ya ohoti wao.
12: Ako ni ukuenda muthi nyomu onawe. Toreoka kogo celebrate. No ginya wabe wetekie. Uzo mele lirazo mithi oneashi ya liaku. Ogeana metugo miega. Otueke modo mwetigeri igai. Wende ashiari yaku otueke modo hard working.
11: Badilisha ugete thirikari ya kene hotorete guthukira beo jithime eke ya mawira gathine shia igoro. Niguo mahote kunora uge wao na uguo ni mafatie guteyana gutungatira muinge na njira njega.
12: Tuka kora gotu na muithio mwe hau metha ineo ya gushirira. No ti andu ari akoru atheri nio marathie metha ine ya gushirira na ojenzi makaruta gatwira turia tunithi kura twagutumwo. Nikio turarehire muiretu wa 23 24 years ari ikaraga metha ine mwe.
11: Badilisha oigeta ihinda na ikinyumbe ujithe matige gwitwa atongoria a rucio amune mafatie kunyita itemio kuriene wa bururi kugerera githomo kiao. Uge wake make unyita baru.
13: Kijana wetu umetupea ajira na umeweza kuwezesha kijana wa Nyandarua. Umeonyeshana ya kwamba hata watoto wa Nyandarua wana nafasi ya kufanya kazi katika kaunti yao. Na tunakushukuru sana.
11: Haduini ya Kameme FM kuma Kajwiri Olkalao kaunti ya Nyandarua ni jetago Francis Mwangi wa Wawira.
6: na bunge ya Senate ni toketie direti rata mane tione senator wa Ebola Exada Munyimo Odege ya kuhuraje kiarimi na kumethera thoko ya magetha mao mafurudini manaja taure masharia Mohamed aratarilia
11: bunge ya Senate nerekitie kuhitukia direti irigirirwo kugacirithio migu kufurudini riu arimi makiurio macokereria migundaini yao na mongerere magetha ma makorofia ma hash avocado iria na makadamia ongecio gitiri ikiurikurira isimaitho aria mahithukagira migundaini na kuya magetha matare makuru maria macokaga kwenderia brokers.
14: Ni sisi wote tuungane pamoja tuweze kurudi masambani. Mimi kwa mwenyekiti mdogo wa kamati wa agriculture tumepitisha bill ya hawa majani, maziwa itaendelea vizuri na pia na sukari. Makandamia tunajua imesumbua wakulima sana na tunajua watu wengine wanaingia kwa masamba ya watu wanaimba makandamia wanaenda kuuza kama inja koma. Vitu kama hizo inalete shinda na tunauliza security uweze kuangalia mambo kama hiyo. Na pia wale wanaimba haitufurahishi makandamia na avocado wisi imekuwa mingi.
11: Mnini wa mwikaririgitu wa komiti yori mibugini ya Senate ulianowe Senate wa kaunti ya Ebola Exada Munyimo Odege akiwale udhirikari nereza adhoko siya magetha mafurulina manaja no matriedagio matogera ilo la mana.
14: Wakati tulisagulwe makandamia yalikuwa imetoka ile pesi ya njuu ikarundi chini kwa siringi 30 lakini sasa tumepambana mpaka ikavika siringi 100. Tunataka tutengeneze bill ya variation kama kilimo ile ingine. Kitu ingine tunataka kuangalia ni mambo ya maziwa pia bei yake iko chini kidogo lakini ikuwa 35 saa iko 42 na 45 lakini tunaomba wale watu wanasimamia mambo ya maziwa tuweze kuona itafika kwa lita moja siringi 50.
11: Senator Mudigi akiuga thirikari ya Kenya Kwanza nigutigirira thogora wa magetha ne wagacirithio na kuria rimi emira na muguka kuma county ya Bunamiru matiriganeire.
14: Serikali ya William Ruto na Professor Abraham Kidiki Thure upande wa kahawa umetukasa sana na kutusikiria ndio mkulima aweze kufaindika na pia tumeona hata kuna pesa ile ilikuwa inasumbua watu serikali ya William Ruto imesamea watu. Kitu kingine ni mambo ya mirasi sokomogoka bila ya mirasi sokomogoka pia hiyo tutafanya variation lakini kuna mahali imebakia kidogo wiki mbili tutakuwa tumeipeleka ile kazini kako pale tuone kama itapita ikipita pia hiyo itakuwa variation.
11: Nilifuatilia kama imekaa mwingi kwa county ya Ebu nijitagwa Macharia Mohamed.
6: Ni muthi ya muhoromathi na saramu kila muhoromage ikigira thae mwe hwaine njeta kwa njoku wa shira.
0: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayokamwegi. Wareheru one Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College ni manyi itenere na international NGOs. Korea marahe ya ruto 50% sponsorship. Na moruto wa reki ya madhomo agethero attachment na weira. Moshiari, hiyoka kampasi ili hakuwe na wetarimuru, roiro, juja, nakuru, nyeri. Kiabu na Githurai, kano maholele di mokohetu kira 0720-160-640.
15: Deakin College, training beyond the obvious.
16: Training beyond the obvious.
17: Homo.
18: Kono wake koigua na wezi ili ya.
19: Ate, aijama igala, amwede agima.
16: Homo. Ojuma tatu vinyaga tano.
20: Geto mansaimo.
21: Nina ni jitagu wakata, toki homo ka.
22: Very good.
16: This is it.
23: Ginyalele microphone ere di off. Negeza gorore.
24: Utiare kukoza mara.
23: Asa.
24: Uwe maudu maigemono otange keire ere di. Ile unyona ginyagaze bagi ya zimura.
16: Homoka. Metabo ine ya.
15: Kameme. Kayo kamoinge.
25: Asante sana. Ni metabo ine ya kameme kayo kamoinge. Mudhenyo gemuwega.
26: Mira huko mweli mwa. Ayara nona nito choka mweli nya.
25: Yes.
26: Atuwa kwa ramudho niyo hau. Hala tu mkwaraga.
25: Hala tuwa mutigete.
26: Hala tuwa mutigete.
25: Iii.
26: Mwede nyo reima kira. Zaa mwgu wanja chiyo tuko.
25: Iii.
26: Iii. Taira mwana wito. Mwana hivyo hede tuwa uhura hathi kumu wajana ni stop.
25: Atotiginoga. Atotiginagena.
26: Zaa.
25: Takunagena. Ligo natoki. Ola toki roto uli choku. Na ikoda idega kati.
26: Asante
25: sana na karibu dhino wa tavarira ya homoka ya mudhenya wa omothe andemande ya tariki inya gehokate ni otidetie thayo we thayo na we mumenyerere ono kagiteruo hale ya hothe ogekoro ogetothikiriria gukuvururi inde na jawavururi karibu sana nige ngetwa man Simon
1: ni nani jetagwa katana toka kuhomoka
25: exactly kwa bereria leo ginya hede ile ke hadatha inya ashia otuko
1: manyara ile weekend yo
26: weekend ya kwekore tweri njaga muno mudanya wa Saturday twali na mudogo itwa Kamura
25: yes
26: mudogo itwa Kangaro na jabaita kwa Sami aka Kidero na adwa kore kibisho
25: yes yes
26: twali na kore ya Maragwa
25: ah good
26: na makijira gugaithie muno
25: na salimika sana
26: muno they are great Kenyans
25: yes ah great
26: yes
25: that's good
26: ida traki onana na gisuke
25: oyo mwa
26: ure wa Tamino an akirajira gugaithie muno
25: Kabiro walutaga wa birie kwa gabia tondu aratumana ngaithi na tene kuhura huraga thimo akagaithani
26: kade ari de mundu
25: mundu ja kaeta uni tondu riri gicuke ti mundu wa huthira
26: asa
25: ya gutumana ngaithi gicuke ni mundu wa kuya thimo agakuria muthuri uri oho
26: yes
25: daiga ngungetie kuhitukira riera ine riwa kikonia kinyite hau ri
26: mena moyo wa madera trale nao na marajira ngugeithia muno
25: na salimika sana
26: yes
25: ni makirutaniria tondu riu ri ti kwega guothe tondu ona ngirona ona riu mihurira thimu rithiete njihita muno
26: muno ona ni uraikara muthenya mugima by the kana ona thimu ri wa mukira ni uramenya uyu are ndona thimu izi yakwa kwa dau kugeithia ona ni ona thimu kamenya ona already wa mena kamenya u ni kina red kana redona
25: Ora yemwe ya dinaro ni tethimu yakwa ndirona kuma thathita cio tuku. Nginya muthenyo ngi thathita cio tuku ndaritie na ndwana.
26: Kama ya tikwega.
25: Ora yo taki gitisa.
26: Alora si bona credit yo ko gatrere. Ndake hora ku gage ni ngei ni ndu yo ni wiro ri kucio.
25: Ai ndu gitisa. Ko kuwari. Tikare mundu emenyereire. Na kirorete. Ni tondu ri hari mundu ra uta ku save re kete.
26: E save re.
25: A save re ho.
26: Ni
25: wara matigitwo thimuine ni ya muthoni. Na cio ndega ni makihota ku hura nginya na WhatsApp. Ni ku WhatsApp call.
26: Ni.
25: Na hura na WhatsApp call.
26: Yes.
25: Ni ku hota kwaria mathaa matatu na mwendwa wake. Tiguwe odiri kidu ili haga Dili haga kidu
26: No, nefatani uko internet
25: Yukono kwa ili haga internet
26: Natariwe kukudui na wifi Na ya kabuni
25: Uko wina doke mbuna kaniki ni etika gina tuti kamenye
26: Na mwendo aja Na kuhuja
25: Uko mbuna nita na kwa
26: Uko wani kama message
25: Uko waka message Uko niya yona idwe turi yogi
26: Toke eko zimo ine Daika zaate Ate zimo yono ya mudoko Ureki ya mauduma avira
25: Nigewa ama ikara Bro tine iko na kona kerea
26: Na wifi
25: Na wifi
26: Ifre uigua kuna free wifi Dekora wa free
25: Ato ingatea
26: Na free wifi
25: O nikule bro tisiko na free wifi Kaa nikule huwele hago
26: Nikule huwele hago Nye desiri nyona Dona te broti ya deketo ate tule na wifi ri.
25: Enyora atari kuri hiyo. No ikuru ono ko no ikuru ifiri no ithi ni warrant.
26: Oh.
25: Ee.
26: Ni de sire gete to dona nyo bike ga deriria te with wifi.
25: Wifi no ginya koro ya warrant ire.
26: Kesi ga gisiri.
25: Kaje no di mo no ge ku ona ki.
26: Kage siri ya
25: firi eh kanya go indo cia toho cia thirire
26: eh
25: ah long gone
26: eh
25: utire ci eh hau
26: rentine
25: eh hau rentine na ndure mara ndura ukenagia ni ati nyumba no irako
26: eh
25: na mwena akaga gwikira wifi
26: yes
25: na no cingirago
26: ukira meka gari ni we waingira tenant ri when we menyaga kuno provide wa wifi
25: ndio hau
26: ri nyu when umwite we kirire nginya waya maundu macio mothe na kuri maugaga nyumba yake ndigathe isa theso
25: tondu ri ningi ri ndingegea ka ningi ucoke uke wate
26: Oka la mesumare.
25: Tigia ko
26: la mesumare wa oka gonya. Oka kreto.
25: Ei, ni to bira ko. Era bira ko.
26: E yo kitora ka kore ati hare wa ye ko ingire.
25: Ne wa ye ko tonjeri.
26: Ei,
25: digia ka dige joke gore na ni uraka. Tu ko hitania. Ga ya giteithie.
26: Ei,
25: tondu ri mahinda makire o mega. Ri ri ga kwira atiri. Especially age no ri turi ri.
26: Ei,
25: ni hinya muno na mundu gukuhurira. Iko kwira
26: ati no ngeithi
25: ati no ngeithi
26: ii
25: kaingena kaingi ithi ikoragwo 40
26: yes
25: kana
2: kana kuria kiuria
25: kana mundu wi na kariboti gake akahura nigetha
2: olirikane
25: olirikane wi na kariboti gake
2: no geithi
25: erigathi bathi
2: andira gukorora gukororaga
25: ehe
2: asa
25: hena hinya muno
2: riu
25: no anga andura mukiri very very close
2: yes
25: aya ngi kaige na kaige ndu wetigagira kuhurira mundu
2: ee
25: na uretigira kumure basically ati ati waki kana ki ni ahota kwambia gukuhe mathina nawe maria we na mundu ikite ati
2: ndu ithiranitie
25: ndu hinyetie riu ukakiona riu kava mundu ucie kete
2: utigana nake
25: ee apo utigana nake na tikwenda
2: asa ni uria ni uria ithuothe tu haria tu iketio ni muturire
25: tari muturire uraiga ati 5.6 inflation
2: yes 5.6
25: ya 5.6 na maraiga no ya bate ona makeria ma hau
2: yes
25: ithu tukaiga ndu no ithu gukora
2: tikoto tabie
25: tikamitige tikeda mavururi utona ati kwena inflation
2: asa tuko hapa
25: I'm telling you. Asante sana na we murimi na ni murimi urenda kuongerera faida urimine waku aguririkanie wakinya ni fataraitha acagura fataraitha ya gikiro kia iguru niyo Agromaster na fataraitha ingi itagwo Nutrivant kuma kuria ICL Everisa ikira Agromaster mimera ine ya kurita orimwe no vacire mimera yaku kimera gigiothe
2: na yo Nutrivant ikoragwo na foria boost ile tomaga mimera yaku etirie mogaruru kumariera tario ihio oro ndomwe na ba Agromaster na Nutrivant na irone kanadhini wa agroveti ile kukuhiririe guothe vururini takoria Grebe Enterprises mazao na afya na Ivasha Farmers Shaba Farm Inputs kuria mwana wa Moro Nehema Agrovet kuria Javine New Downtown kuria mwana wa Moya ni ndo hono makiria urathimu ya 0724 798 405 wali na Thomas Kimani kana 0791 225 565 wali na David Dungu ICL Everies growing more earning more
25: waziro wa Kamau ndakuhurira kuma kameme kayo ka muinge jito mwenjerere na ndakuhurira tondu ni wigirite haria soko faster ukegurira voucher ya gritha tena ga ukinyira
3: na kada idia muno na ngauga thengio
25: ni ciana ira hatite sukuru ka niki
3: muturire uyu ri kuringana kiria mundu arona arageria kugaya gikarema ukoguo wonete handu ukohota kwinyitirirwo kidogo ri mundu ni iguaga akenete na akauga thengio
25: koguo tutikahinge thoko eno
3: acia thoko ndikahingwo thoko ni njega
25: yes no rahinya star 420
3: hash
25: yes
3: ukaikira haria ha soko faster
25: okay tinda wega munene
3: nawe taku
25: yes
4: Dhahabu Land Limited mena mugunda developed neguo Dhahabu Victory Gardens. Mugodoyo ore na Nyuki Rumuruti Road na no kilomita mwe kuma faraya Edana. Area vyete Samuel Eto'o Football Academy. Nanyo kuhanirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre ore dario na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwe tatu. Wale hana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwe nana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo 0707-177-177.
5: Nufaika na dhahabu leo.
8: Serikali ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'ũndũ na buroti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na andũ acio kuumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo na oho arĩa marĩ na mĩako yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirwo kũhetũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako mbere ya tarĩki 31 mweri wa ĩtano kũmenya maingĩ megiĩ thirikari ya Kiambu County ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ
20: nĩ vinashara na dagika 19
22: Kameme kayũ ka mũingĩ Kameme tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega Nyahururu Town Kameme 99.4 FM
20: mũtambo ũkĩmenyithio nĩ Wezesha Biashara na Absa Bank ndũgetĩkĩre gũkwama nĩ ũndũ wa kũga mbeca cia kwandandũra biacara yaku Wezesha Biashara na Absa Business Banking ũtungata ũrĩa ũratigĩrĩra atĩ wee mũhũri wa biacara nĩ wamũkĩra Asset Financing gũkũhotithia kũgũra indo iria ũbataire wĩra-inĩ waku indo ta ngari cia gũkuua mĩrigo tũragita twa kũrĩma ona macini cia kũhũthĩka factory-inĩ yaku cerera rũhonge rwa Absa rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie waranĩrie na ataaramu na wamũkĩre motaro megiĩ Asset Financing Absa, your story matters. Mawazo na mitaratara kuhothika. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
27: Kayo

0: Ona ni gwonete jega wake gocho na gikonyo wa thoko ya Kayore, Adasho Kadona ashege JC wa Silver Mister Garage, ni gwonete Samina Konako, Adasho Kadona modo ginake wita kwa Monica wa Kariobangi, ni gwonete modo gwito Baba Jao, ona muthurira wita kwa Mwalimu Kimama.
1: Yeah.
0: Yeah, okay, detie, mm-hmm. Naje ratukinyie ndumiriri ya mashaka kwa engineer Manyeki nikutigwa ni brother in-law Evanson Jenga chairman CFG kana Central Farmers Garage na kauruke mthenya wa Friday kuria tigo ni gwake mushie mathaini maku mathai thano cia mthenya niko ithitie muthurira wetagwo dagitari munyaka muthurira wa kuria kwanyu na kijira arari kuria gichagi kuria kaheti na ajira kubura ni nene na tambaya 87 mageithike na gakiuga chonjo muno muno muno makiria ni gwonete mundu nginake witagwo ngoiri kuria mwana wa kabuku ndacoka dona maina jipondoe ni gwonete hakimwaru wa gathirwa ni gwonete maina tubros na ni gwonete ona kavuru wa juma ni akugeithitie muno na kauga ni maracaka ya nande kwenda gukinya ndumiriri ya mashaka kuri familia Dr. Kamau mewa gige kia huria ni gutigwo ni mwanake wao gathogo mungai na arali chef kuria parliament na makamuhuruke aramithi kwa mushie thutha wa gige level 4 hospital na auruke thayo
1: pole ni sana
0: nuko idhitio ni gathuri garagetagwo wainaina wa bitco
1: yes
0: alikuwa amekusalamia sana na akaigana twaga idhio ni athuri ya mitero alega mathieta kuhe muthuri wetagwo kimosho pole tondu ni areka gutigwo ni mwendwa wake na ni gwonete mundu nginake wetagwo MC wa mutingo ukugeithitie ona macharia wa irimo nake ni ukugeithitie na ni gwonete mundu nginake ukunjirite etagwo Irogo Botswana.
1: Yes.
0: Alikuwa amekusalamia sana.
1: Amesalimika sana.
0: Na mudhurira wetagwo Bruti James kana James Bruti.
1: Yeah.
0: Nasema ako chonjo kule kwa mudhai wa.
1: Oh yes.
0: Amekusalamia sana.
1: Amesalimika sana.
0: Wasoko faster guririkanie guku ni gutonya kuona indo iria ci kugucagura kiria we urenda ana ugagicoka kuma hu ugakigura na thogora waku akuyenda.
1: Na urahihinya *420# ni *420#.

0: Al-Saimon.
1: Nyamburu.
0: Nakata.
2: Komoka.
1: I call him Bani. Nani wende za kubana.
3: Yes.
1: Banyita.
3: Yes.
1: And I will have you run.
3: Yes.
1: Kumazi mamani kwa diye gongo. Wera mwikiozio. Igenera maima agimangu koro wahu.
3: Drama ka gongroti ya anadia.
1: Drama ka. Noke kora iguru. Gari kwe heta gongo kwa hivu kwa hivu kwa hivu. Tokwe helele. Ohe tokyo kubani. Wera nyamuyo.

0: araiga mundu ohe funda kare aya kwenda ona ngime yo hamahiga ini
1: yes ni yake yatigako giyo de mawo dovene
0: what kind of advice is that mundu ohe funda kare kwenda
1: ni tukurarera nduriri tukikogiyo ni maundu matagukoni
0: atenda igirede rikarago ria kwenda
1: yes
0: Ari
1: kara gore kwenda. Eni gutire mudu ina goikara. Kana ora kugufataire goikaro.
0: Kogwo ndare da advice.
1: Acha.
0: Hataki advice.
1: Yes.
0: Akwa ndo na materi kaga. Autiaga. Kwe mudu utage advice by the way. Ni kuri andu materi kaga ona ni kuri andu mata havaga conversation nginya kwao.
1: Yes.
0: No na rimwe ndigirage uri atiriri. Muthuri uguigwaga ati ati ena kiumia kigima atari aria gwake ri ndari ati atumura kanwa
1: yes.
0: A whole week ati angane arakaririo ri kira kange uri atiriri mutumio ucio atana muikira donete onire di flag
1: todo alaraga muthuri ai kala kiumia kigima atari aria gwake ni arakare
0: ndari aria etereire road sorry
1: no mutumia akwende
0: etereire road sorry
1: Ase ni yako.
0: Akahura wanu full week kana ciumia igiri. Ni atari akatea.
1: Atari aria.
0: Atari aria. Ukari gwatiriri tondu mutumia tociru no athiaga thitange muthuri ucio ri. Akiugaga ati u ni ikaraga kiumia kigima atari aria ri. Kaya ta muthuthuretie wega.
1: Akamenya ni wa muthemba ucio.
0: Akamenya mundu ucio ni wa muthemba ucio. Ningi thetha kiuria kire ndiuragia ni atiriri. Gwaku tondu riu ni warakara ri. Na ni maundu mundu acoka gugicira no kamenya thutha ini ri. Tondu warakara ri, wega ni warakara ri. Wainuka wi muhunu ri. Nigetha ati uthie toro ri.
1: Ati ndugatire mukigiana nao na irio.
0: Gukirira ya BNB wathie gwika atia. Ai ko ndukuria.
1: Ona gukomoko me una kuhuriire.
0: Ndukome kuhuriire. Wairuka gwika atia.
1: Yes.
0: Riu ni urakarite.
1: Ndoraria.
0: Riu ndukwaria na ndukuria.
1: Yes.
0: Ndukwaria na ndugwika atia.
1: Na ndukuria.
0: Na ndukuria. Riu the question is, wagithie gwika atia. Musiosio do thie makugire
1: yes
0: magikwere
1: sorry ni gedo biso ka muzi
0: okay no sorry
1: ada kona muzi tozi ate wake ate ala kara de kokira
0: we urerwo andu marokwira oigwe wathuri oigwa ati muthuri ucio by the way na mweri
1: Atari aria gwake.
0: Ndari atumuka kiugona ndaragia na ciana. Ndari mundu aragiria.
1: Ni ahiteirio ni mutumia.
0: Tene ahiteirio. Riu agikira.
1: Yes.
0: Agikira.
1: Nginya riria kero sorry. Agetwa thaithwa ero ni sorry. Ndigaso kera ringi.
0: Na ni aratuma bia. Etia kirietio. Andika ngiro message.
1: Akero gutirekena.
0: Akero gutirekena.
1: Tokeni hatokeni.
0: Akari hatokeni.
1: Yes.
0: Na ngaikia message yo nigetha tokeni ikiru.
1: Gasi ni athira.
0: Agaikia bisia gasi.
1: No ndangeria.
0: Nararia. Ageuti mburu agayaka space yake.
1: Acha.
0: Ya. Ohete funda yake riu hau arenda. Riu amiohete mahiga iguru. Tigana nayo ni ya mwene.
1: Na ndarenda advice yanyu.
0: Acha.
1: Ndako na advice yanyu.
0: Ai wajiri tare gwaku. Utuigite ati wina mweri.
1: Itare ndaria.
0: Ndoro watumuka na kou.
1: Ndetagirira nginya ndiuma. Na kou ja kana ndahurirwo thimu njikaga atia ndiku.
0: Wetagirira uka warie guku.
1: You know, gwira kou.
0: Wetagirira uka warie guku.
1: Ora ageta muire tu awe na tugetereta.
0: Dure bodu ala geria.
1: Wa hore rozi mo uko yo kali na thi mo gatha ka thi mo ine mo kali na mara le wa so ka ali kela o kanuna.
0: O akira. Wetere we ro sorry. Wetere sorry mueri. Wetere sorry mueri. Yes.
1: Yes.
0: No wega tondu gukirira ndu magikara na giogu ande a
1: na ucio ri gwe ndo a omo
0: ucio meda nete uone ri moragia niki ona mutumia ri akira gakoria niki waka mau atakirite
1: ndere ga gukira
0: ndere gite
1: gukira kali ki kali ati ndu kali ndu ngi uri kuonete
0: agetha ki ndu ageka
1: akone ogikira
0: Ageka
1: kindu kindu kire oy ni gikurakaragia bio.
0: Ii ageka kio.
1: Ii. Na wana mwira ndakana cokerere.
0: Yes. Na kaimu hauwe ni aramenya ndwi muria kuri uma, muria tinda ko.
1: Yes.
0: We ni wakiri?
1: Ni wakira.
0: Ni wakira.
1: Mm.
0: Oigo menya maza.
1: Yes. Wiki gathie nengi. Ukirite.
0: Ginya ciana.
1: Ee doke ziareria.
0: Dura ziareria.
1: Ee uroka wingirete bedroom we no kai no kahinga.
0: No ni ati ugakoma.
1: Ee
0: kohega.
1: Ee ai. E moduria za.
0: Ginya mamenye.
1: Ee ati we no wewe. Wewe uga ni we kusema.
0: Wewe ndiye kusema.
1: Mm.
0: Mm. Wewe ndiye
1: kusema. Wewe ndiye kusema.
0: Wewe ndiye kusema.
1: Mm.
0: Na maudu mama ge mothe.
1: Ee ni ureka?
0: Ee.
1: Ee.
0: Ona kugeuka mugeni?
1: Ee ni uko muko ni kuma mwarie nake.
0: Muko arie na mugeni wacoka nyumba ukaiba. Wacoka nyumba ukaiba.
1: Ee. Oka to ikara za kwaja. Tukarie tukatha ka tukiaragia tukiaragia tukiaragia.
0: Ee.
1: Ouma geti.
0: Ee. Ni ugwa.
1: Tukiaria na mundu ke.
0: Gradia na mundu ku.
1: La giga ukireherwo kana ngitana kuria hiri tumai twa kunywa renda
0: eh ni kugira kugira
1: ngaba dikari na
0: oye na mai ni gatha dukari na mundu ku
1: eh
0: eh odi oka na mai na jagi
1: eh
0: yes
1: yes
0: leu that is life.
1: Yes.
0: Uje ni mundu ohete funda yake.
1: Eh mahiga iguru.
0: Ari
1: akwenda.
0: Ari akwenda.
1: Mm.
0: Na deraguo.
1: Asa.
0: Ehe, uruga kiro tigana nao ni amwe.
1: Ni amwe ne.
0: Mutumia yake gatigana nao ni yake.
1: Ni amwe ne.
0: Ni amwe ne.
1: Mm.
0: Uyo gakihorerero atia.
1: Ee, ukirite. Oh,
0: no mundu ni acokaga gakura.
1: Ee.
0: Ee, macoke yes. Gina kaingo koraga ni anake amara amuhikano.
1: Ee.
0: Ee, yo metagira kuirwo ni sorry.
1: Ee.
0: Mwage ciana igiriri. Si woi mweta sorry. Idio na kaga dikchana ride iko. Idia idireta ka ora.
1: Ona gukira kura akira ati ciana ire igitinde ikugia.
0: Otira na ndoga ta gukira.
1: Eh, tonione we. Eh, otira kuge ko.
0: Eh. Eh, si ciana matuko mathia thia ri.
1: Eh.
0: Na kihugo gya kiya miaka 5 6 7 ri.
1: Eh.
0: Na 10 ri.
1: Yes.
0: Au ni hoiwa kwetania hanini uguo.
1: Eh.
0: Ee ukaigwa ndu magitanira nyamu ndu kugaga gukuthimuini ugeciria ni mundu wa wira wa muhitiria
1: ee
0: ugeca wa kuigwa ni njira ya ciana
1: ee
0: ni njira yake
1: aciana
0: ni njira ya ciana
1: ee
0: bagu maundu magathie mekite atia
1: meigite
0: o meigite
1: mm
0: riu ona ngikuhitiria ri
1: ee
0: umwira ai we ngikui
1: niko
0: yo ikoho gikiu
1: Aidi daki wa ya kadiyo na ni rakara daraka o ni dirakarete ni
0: dirakarete ni
1: eh ithe ko doni ndio gikio uguo
0: uguo wekira ri
1: eh
0: no wega no ririkane ni kuri ngai matuine
1: mutigaragira ngai dago tigira ngai
0: ore ngai matuine
1: eh ona voi tani go tigo kiranira
0: eh aga tu hasa
1: mm
0: no rege ona no ko ndu kinyete miaka ya dawa
1: na no ari kulikani tuta ona moi tani ya
0: arari orokora woku
1: eh
0: ara uwa andu akiria ri ah mexicano ndu uwa ona danarara
1: eh ati ni marahitaniririe na muka
0: yothe danarara
1: mm
0: ai ciana cia kinya igire ithatu inya ri acoka uwa ti ona ena mwana wathie high school ri
1: yes
0: ah ndungirara simwetari na mundu ati wage kuinuka
1: ati wage kuinuka kuhitania
0: ora inuka tu
1: eh
0: mm ora inuka tu nokamwira na rimu cio winaguo uithaguithi anga kenyita uwa gakororaga gucaiza gucaizi akaharuki agikuo kiria harukagia gya sekega ni ngobe kaingira oriri
1: yes
0: atiri ndungu horogathirira
1: hau
0: horogathirira hau riu no ngikenda guki havunda yaku hari ukwenda ri mahiga ini ri
1: yes
0: ati ati we na mweri
1: utari watu muka kiugo ona kimwe nyobe o ni mwahitaniri ati ni mutumia ni akuhitirie
0: kuhinga kimwe hiko mweri
1: eh
0: utari mweri ya
1: eh
0: utari wa wetha kiugo na kimwe ukaga ugeka maundu maku ukauma ugathie
1: to kologi nyobe nginya mwana gutire
0: ukauma ugathie kana
1: kuna mwana thu ona no mbasitho ira mukana no muthuira muno akondu ramwaririe ni ndu wa nyina
0: eh ndo si anorera
1: eh
0: na ni siwe kisikia mtu akiniongelesha nyinyi.
1: Mutajuta.
0: Haki, I swear.
1: Aniona.
0: Nitakunywa mtu damu. Sana
1: siku
0: wani kunywa makambeli.
1: Siku ikuwa kikahanyuka bedroom ya sio. Odi ya nubo kia nilia.
0: Mboke kia nilako. Aje kitile kuwea. Ata siwa na ikia teka kuko heni growing up.
1: Yes.
0: Mautumane mboni.
1: Babangu alikuwa moto. Alikuwa ananyamaza, ananyamaza 2 weeks.
0: Ora hitelio nimo tumia waku. Oga vihesi ya noga sieta siyote.
1: Kujeni hapa nyinyi wote.
0: Kujeni hapa nyinyi wote. Wae. Wae. Wae. Wewe haki. Ya rega liwa gale ke.
1: Sasa kwa naamuka hapa naamuka ga 5 asubuhi kwenda kuwatafutia school fees.
0: Nisikie mtu akiniongelesha kama sijamuongelesha. No, no. Ikalia uwaya.
1: Ubagia hau.
0: Tukira gaki. Rutoka kwena woka nyoba. Tukirete ki. Wewe kama udumaku. Utirio kage kwariria.
1: Asa.
0: Ginyo na kare kare igwaga kwendete piyo. Utika kwa azitonu mwahitaniria na nyina. Riu dwaragia nyumba yo.
1: Yes.
0: Na duriaga. Na duriaga. Ndio tokagira ku na duriaga no kaiwa iyo ni nyama ikurugitwo ku kire kuriga rura kuranu.
1: Uria kuranu ke no we ndungiria ku ona kungiko ona ngira ro hoti ona ngihuta atia. No cia ku ndio kuigeirwo.
0: Ukuigeirwo
1: tu. Ndungiria.
0: Utoraga kwa kafa ona ni oyi mathaa maku.
1: Mutikabe ko higa. Ido abro na hitukite.
0: Na hitukite. Ndio ukare ithagu na kiria. Na thufura ngima. Ato inuke.
1: Eyo utahito kita kano utarite kutige igu.
0: Tige igu. Okay. Nani amenya ni kuagira. Watika kuka.
1: Yes.
0: Shoshin maa soka
1: niru. Soka niru. Udalari ya niru.
2: Udalari ya. Kwa hitho wapo kwa gani mara igirile kwa hiru minati. Kugewate kate rila dhiti masiyoro kwa itika kuhire oni.
3: Peore du dhatia. Ive tisora aragorire.
2: Hii. Sora ya giri mirogo. Hako wata kuhigori ratia. Asha we.
3: Eni, aragorire gwa Soko Faster, aramegura shiringi 35.
4: Maundu guku gwa Soko Faster magirite kuagira. No ugure solar, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiria mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofer na ido igenyike. Urahihinya *420#. Origihinya *420#. Usagure kirio kwenda, wekire thogora wa thimuno uriogenda kugura. Uduwa mwanya ni ate, kubine gata gata gata shiringi mirongo ire, ginya shiringi mirongo kenda na kenda tu. Oriora bid maita maige, no uorehe mweke wa gukorua na the lowest unique bid.
5: Mshamani yoro ndio zile. Mtu atakia bia na utire kidu tora na gisejia.
6: Mtu mega ili tatu tejene ke.
5: Ah, tulia nogu.
6: Mbe sia kono ili ila nyivia. Na matumbe sitara kionana ke.
5: Guru sia kono ko enje ila ijana ni gode sia ile ilio.
7: Na nikio to murete ile. Motaramu.
8: Na nikio to ukite kumukobora. Idhueta nice. Choice mkobozi fin irio shito idondeketo na teknoloji ya iguru ne kwalite na ile na standard ya iguru
9: Jumi wakure unio gashirithi tiyo ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na ilioshi ya mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na Igenyigi. Ile itiga kama hiyo makumari na riri, ugima mwega wa mwiri na ukwe faita mwega weta muremi.
10: Na notu kweda giri ya mutu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
11: Mugatene
12: Broadways.
11: Eni, reu Broadways. Makura heire Broadways extra long. Iria eri na slices nige. Na kogwa uga kenera mugate ore na shama. Oreo mwewe dete.
12: Imagine, orayo extra slices. Na beyo eri mwe.
11: Broadways extra long. Mugate no oreo mwe.
12: Na we na shama. Uga slices kuigeha.
11: Aha.
12: Na be no eri mwe.
11: Wow. Broadways extra long. Back to the heart since 1958. Neza yiri na dagika mirongo 21.

Ushio etago Elizabeth Nyabere na rurubo rwetago Kafadhaye wa mwiri na ihoyari yakwa kuri we muthikiriri wa Kameme kauka muige ni Ngai atuhe thayo atuhe kuiganira kwa ngoro tondu riria wiganiire ona ni uhotaga gwiciria wega ukahota guikarania na andu ona ukahota kumatha tondu gutiri undu uraguthumbura tuhoe Ngai atuhe thayo wa mwiri ni mitambo ya Kameme kauka muige na ciandite wega thaa ithatu na dagika ikumi na imwe cia utuku umuthere muthenya wa Monday tariki inya ni mweri wa gatano mwaka wa 2026 na nie njitagwo Muthoni wa Wanja na ni ndoka niguo ngumenyithimenyithia tũria tũciamũkĩrĩte metha-inĩ itũ nĩ mwĩhoko wakwa atĩ wee mũthikĩrĩria nĩ wambĩrĩirie kiumia gĩaku wega na ngĩhoka atĩ kũrĩa ũthire ũmathe nĩ wainũkirie kĩndũ na makĩria mũno wacoka na mũciĩ wakora gwĩ thayũ. Imenyithia cia maũndũ matiganĩte.